oni imo to de mo ni mami aja ni gbenu yin bi mo se ni ki ngbadua fun yin oni emi aja yin fo awon ogun kan be to le das se ninu le afi igba ti woli babo tan imole si eyin olufe ni waju eni to ni aye atorun mo wi emi gan le dogun yen mo wa pe awon mo church eje ajo gbadua eje ajo bolo nsoro fun mama yi awa ba gbo gbadua soke aba gbawe ojo meje gbako o wa mo to buruju leyin ojo meje